0: Čim su slike gotove, idu dica s njimi na posebno mjesto, kada je hendijom fotografiraju. Študentica Sofija Kulović im pritom pomaže.
1: Ovdje odzgur, ovdje odzum, nisi sada kamovat, genau, da to perfekt paše. A sada moj hendij s njima u markirungu.
0: Po rizanju fotografije slijedi snimanje audio snimke. U okviru toga snimaju dica skupa sa študenticom Leonijom Roženić napisane tekste.
2: Kad ti ja sada vanko pokažem, smiš po posake.
3: Na jedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Super. Ti nas je ovdje noć poslušati?
3: Na jedno će stan počelo goriti. Heroj ugasi stan.
2: Paše?
3: Mhm.
2: Ok, super.
3: To je bilo jako lipo. Also Leoni je to snimila si s njim hendijom.
0: Sirku je čvakoča djelagla vako digitalnu knjižicu si s foto i pak onda i tekst snimit?
4: Ne, voš nikad nisam djelala.
0: Kako ti se vidi?
4: To je jako cool, pak da, lipo je.
0: Su rekle Mija i Jelena Ferčak o načinjanju digitalne slikovnice. Dica si odmah na koncu tečaja moru sobom zjeti namoljane slike i napisane rečenice. Cijeli rezultat pri djelaonici još nisu dica vidjela. Kako ćedu ali viditi samo kreiranu slikovnicu, to zna Mija Ferčak.
4: Da, also oni ćedu nam, ne znam, link ili inča, tako inča ćedu nam poslat, da, pak onda moramo si to pogledat.
0: Na kraju djelaonice su dica zaposlena daljnjimi zadaćami. Tako, na primjer, moru ispuniti različne ganjke, zna Mija Ferčak.
4: A sa to te moramo ta linča tako suhvat dings, pak oš to te stojiča, pak onda moramo tu rič najedno, da.
0: Tečaje u okviru Dičje visoke škole priređuju u prostorija Pedagoške visoke škole u Željezno. Jeleni Ferčak se onda jako dobro vidi.
3: Also ovdje je jako lipo. Kad ovdje je eigentlich se tako lipo, pak ni preveliko, ni premalo.
0: Si moraš koč predstaviti da se znam i ti učiš za ili študiraš za učiteljicu?
3: Da, jako bi se meni vidilo, až ja kanem vlajt nastati učiteljica.
0: To gluši jako zanimljivo. A kako je to biti študentica i konačno završiti študij? I to su dica doživila, ar na koncu dičje visoke škole su imala šponziju, pri koje su dostala diplom sudjelivanja.